0: Минутка веб-радіо Гренландії на радіо Чепельдук.
1: Таманна иллуатунган илиорлуни. Таан аюнгилак куянарпоо илиусеқарусулер дерсимасо кисианни оқалуттуа аампууернеқассангила.
2: Radio VC, god aften. Når jeg går til sæt, nu er raffen i besejrende rassen næsut, at give billuget nærlægge suesut, i livs rettet er rettet demokratisk, i nætsattende sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne sjovne
3: Pifisami, sivitula sumi ila tiut inua takatikit ila asottaisi taasa. Siumup ila asottaisi nyt siingi tiut. Noin itun pisu sitä sottan naat, pisu tiedu osu takatikin kipisaaja kasemo. Aamu kipiruttu nasemo.
4: Kano noin itun pisu ohtaan?
3: Asta kua inumma taas ekkään tungas.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио Чепельдук.